0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçi Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamadığınızlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anonsu. Bu gün 2026-cı il 4-cü iyul şənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdən kən 1, Ürümçi vaxtı düşdən kən 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anonsumuzda hər gün Ankara vaxtı düşdən kən 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı düşdən kən 4-dən 5-gəcə olan aralıqda Türksat 3-ə, Türksat 4 asuni həmrəyləri və radiomuzun internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghurcha.com və ya ki www.trt.net.tr uyğur adreslərində bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ya, Ürümçi vakti etigen 8'in 9'ı kaç bulan aralıkta kısıkı dolgun 9465 kilogırtısa süni hamra ve internet arkalık anlığı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne seneti, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerimden bir gibi olmasın.

0: Аңламат кунаңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Түркия Жумхур Рейси Рәжәп Тайып Әрдуған Әнқарады өткізілдіған НАТО башықлар еғініден үлгірі, Түркияның Италия білен болған хәмкарлықыны бұлыпмын Будапия санайты сағасыда күчейтшіні қалайығалықыны бөлдірді. Түркия Жумхур Рейси Рәжәп Тайып Әрдуған, Италия баш министрі Джорджия Мелони білен телефонда сөздішіп, ikki дәрет мұнасыбеті шындақла район вән яр шары мәсілерінді мұзакір қылды. Түркия Жумхур Рейсілік Мәкемесі Ұшыр Алақи İdarisining XBT-де илан қылған баянатығы қырғанда, жүмәк күнедікі телефон сөйпетіде Әрдуған Түркияның барлық сахаларды. Болыпмы, мұдапия санайты сағасыда Италия білен болған әмкарлықтың күшейдішке теріш ватқалықын айтқан вән ikki тарап мұнасуетлеріні техімі юқыры көтіріш үшін еңі қадамларыны бесішінің мұйымлықыны тәкітілген. Erdoğan yine kelgüsü hepte Türkiye paytaxtı Ankara'da ötküzülügan NATO başlıklar yeğeninin itibaktaşlar otursiriki birlikinin küşeyçine ümit kılgalıkını bildirdi. 36. növətlik NATO dövlət və hükümət başlıqları yığını 7-8 iyul günləri Ankara'da ötküzürüldü. Yığınğa 32 itibaqdaş dövlət və 9 təklif qınılğan dövlətdən bulub cəmi 52 rəhbərdən qatnışı mölçərlənməkdə. Türkiyə bilən İtaliya otorisiki soğda umumi soması 2024-cü ilə 32,2 milyard dollarqa yetti. Bu nəticə, iki dövlətini 2025-ci ili aprilda Rimdə ötküzülgən başlıqlar yığınıda soğda somasını 40 milyard dollarqa yetküzüş nişanını bekitişke türtkü baldı. İtaliya Türkiyənin əsaslıq eksport bazarlarından biri bulub qaldı. Türkiyənin İtaliyaya qılğan eksporti 2025-ci ili 12,4 milyard dollarlıq rekordunu yarattı. Müdafiə sahəsindəki münasibətlərimi çoxurlaşdı. Baykar şirkəti bilən İtaliyanın Leonardo şirkəti 2025-ci ili uçqo texnologiyası boyunca birlikdə şirkət qurdu. Şu ili iyunda Baykar şirkəti İtaliyanın aviasiya şirkəti Pegaso Aerospace-ni sətib ilişini tamamladı. İtaliya yine Cənubi Gaz Koridoru arqılıq Türkiyənin mühim energiya şirki bulub gəlməkdə. Bu koridorunun Trans Adriatic Turbo yolu 2020-ci ildən başlayıb Kaspi dənizi qazını Cənubi İtaliyaya yetküzməkdə. Növbətdə təxminən 50 min Türkiyə puxrası İtaliyada yaşaydı. 2025-ci il bolsa İtaliyadan təxminən 740 min sayacı Türkiyəyə gəlgən. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər anlanır.

Tenerket zalideki yügüreş makinesinin ötmüşünü bilemsiz. 1800-ci yıllarda məhbuslar künüge 6 saat bu makinelerde Everest dağının yerimeğe yamışıp çıkan da küçük rattı. Kıynaş koralıdın beden çinik duruş əsvabıqıcı. Yügüreş makinesinin karangu tarihi əmdi başlandı. Assalamu alaikum mühterem anlıqçılar. Yügüreş makinesi bulup mu tenerketini yaxşı körülgallar vazgeçelmeydiğen muhim üskünü hesablanadı. Hazır tenerket zallarının en alıqışlıq əsvabı bolgan bu makine ötmüşdə məhbuslarını cazalaş üçün işiltilətdi. Candan bilgici ve Naz İrem Üstün Dağı'nın TRT Xəbər üçün yazgan yügüreş makinesinin 1898-ci ildeki çekilişinden tartıb 1960-cı yıllardaki beden çinik turuş inqilabı gıcı bolgan kızıqarlıq tərəqqi hikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş makineleri 1800-cü yıllarda Angliyalik məhbuslardan cazalaşmak için yasalgan idi. O məzgillərdə Angliya türmə sistemisi intayın açar idi. Ölüm cezası ve sürgün qilish en köp verildiğin cazalar idi. Məhbuslar putqoli kişenlengen halda intayın meynet kamerlarına yalqız olunadı. Bu, əhvanı özgertmekçi bolgan pilaylarımı oturğa çıxdı. Bunun nəticəsi de yügüreş makinesi oxşaş yeniçə yaxşılaş usulları icat qilindi. Yügüreş makinesi turmuşumuzga 1818-ci ili Angliyalik injener Sir William Cobbett tərəfindən elib gəldi. Amma yügüreş makinesinin yasılış məqsidi sağlam turmuş yaradış ya ki oruqlaş fikirləməsi idi. Yügüreş makinesi qiynaş quralı sübutida layihələngən idi. İnjener Cobbett St. Edmonds turmisidəki məhbuslardan bikar yatqanlığını görgəndə qızıqarlıq fikirgə gəldi. Onunçı bolğanda məhbuslardan muskul küçüdün paydalanışqa və onlardan texımı ünümlük cazağı tartılışının kapalletki ilgi kılışqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügüreş makinesini layihələb çıxdı. Tunci yügüreş makinesi əməliyyətdə öz oqada ayrılındıqan gayet zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügüreş arxalıq bu makinini aylandıradı. Bu, tüz yerdə yügüreşdən görə Bəkirək Toxtumay Pələmpəydin yuqırıqı çıxışqa qoxşaydı. Məhbuslar toxtab qalsa, yıxılıb düşüldüğün bulğaçqa toxtumay hərkət qılışqa məcbur idi. Onlarının yüqürüşü un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışqa kirəklik energiya bilən təminləydi. Məhbuslardan başqa həmə adam bunadın paydalatdı. İcad qılınıb 10 il içində 50 Angliya türmüsü və oxşaş sandiki Amerika türmüsü yüqürüş maşinisini işiltildi. Victoria devirdeki nurgun kişiler yüqürüş maşinisini türmüdeki bikar tələblikə qaratqan ölümlük çarı dəbqardı. 1875-ci ili bir rayon yügüreş makinesini türme intizamıdaki zor ilgirləş dəb qarğan bolsa, türme intizamını yaxşılaş cəmiyyidi onu aldını alıqıcı caza dəb baxalıdı. Yügüreş makinesini sınab baxan hər qandaq kişi qayta cinayet ötküzüşünü xalımay duğan buludu dəb qaralğan idi. Məhbuslar hər günü Everest təğinin yerimiği yamışatdı. Təxminlərgə qarğanda məhbuslar künüge 6 saat bu yügüreş maşınlarda turatdı. Bu otur hesab bilən 1500-dən 4200 metre qıçı igizlikə yamışışqa tənkilətdi. 4267 metre bolsa Everest teğinin yerim igizlikə idi. Kubitnin məzkur layihəsi Angliya İmperiyasının çıqrallarından halqıb Amerikada tez sürətdə umumlaşdı. Həbtədə 5 gün azğını ozuqluq bilən bundaq eğir cismani küç sərif qılış birləşkəndə məhbuslardan köpincisi də meyiblik körülüşkə başladı. Yügüreş makinesi 19. əsrdəki türmələrdən naçar şəraitinin simvolu sübutidə qaldı. Bunun nəticəsi də 1898-ci ilin yügüreş makinesini işiltiş çəkləndi. Qiynaş makinesi bizni nişan qılıb qayıtıb gəldi. 1911-ci ili Amerikada patent hüququ ilingan yügüreş makinesinin tibbi məqsədə işiltilişi xilillikin, yəni 1952-ci ili doktor Robert Birus tərbidin xizmətdişi üstədə qılgan təcrübələrdən kim başlandı. Birusun bayqaşları bugünkü kündə Birus kilişimi dəb atıladığan yürəknin toğra soqubatqan soqmayvatqalıqını təkşürüs siniqinin asasını yarattı.
yugurish mashinalari 1960 va 1970 yillarda kardio mashqlaridan umumlashgan natijasida oldi bilan tanarkat zallariga keyinroq o'ylarimizgacha kirdi. Shunday qilib, bir qiynash qurali kishini hayron qoldiradigan darajada sog'lom turmushning muhim bir parchasiga aylandi. Bugungi kunda tanarkat zallariga qo'yilgan yugurish mashinalaridan shunday qorong'u tarixi borligini bilamtingiz. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.